slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: danas onda uzgajate? Spomenuli jesmo tu sad prije emisije, bilo je lakše spomenuti što sve ne uzgajate, ali evo za slušatelje čisto da ih upoznamo i sa tim.
1: Uz jagode, koje su svima najslađe i najdraže voće, uzgajamo tri vrste paprike, tri vrste rajčice, lubenice, znači imamo i mini i krupnu lubenicu, a nešto smo sad počeli malo i mini žute, vidjet ćemo kako će to prolaziti. Uvijek guramo na tržište neke nove proizvode. Imamo nektarine, breskve, šljive, blitve, salate, kupusnjače svih vrsta.
0: Svega ima.
1: Znači i tikve svih vrsta, oni hokaide, paternat, prinčeve krune i tako dalje.
0: Nema čega nema.
1: Da.
0: Ima li onda nešto po čemu ste onako prepoznatljivi, posebni, da možda nitko nema?
1: Pa, rekla bi da tu uglavnom uzgajaju svi sve. Nije sada mi imamo neki poseban proizvod da ga niko nema, ali najviše se baziramo i najviše pažnje posvećujemo, znači, rajčici i najviše imamo lubenice. Prije je to bilo više voća, ali jednostavno smo se okrenuli više povrtnim kulturama s godinama i s vremenom.
2: Da, ljudi često inače misle da je posao OPG-a samo onako sadnje i berba, da tu nema nikakvog dodatnog posla. Što zapravo tu oduzima najviše vremena, a većina ljudi toga nije onako ni svjesna?
1: Prvo, da bi došli do berbe, moramo krenuti sa pripremom, jel?
2: Znači nije samo ono sjeme gurnem u zemlju, malo zalijem i to
1: nije.
2: Je to.
1: Mi sijemo dosta rano sve kulture, znači potrebno je grijati plastenike, zalijevati, prihranjivati i tako dalje. Znači to je u vrtu, to je blizu kuće. A svi ovi dalje plastenici u koje se to tek bude sadilo, treba ih počistiti, znači pripremiti, zagnojiti, navući foliju, postaviti sustave navodnjavanja. Znači, zapravo priprema je kao i u svakom poslu najveći dio posla. Sama priprema, isto kao i kad idete pripremati kolače, jel, pa onda duže traje priprema nego samo pečenje, pa tak je i u proizvodnji povrća, sve traje duže od same berbe.
0: A kad usporedimo onda sad pripremu na vašim početcima sa onim jagodama i evo danas, što se je promijenilo, odnosno evo recimo vremenski, onako sad ja vjerujem to na žmirečki sve radite.
1: Pa da, ali puno više radimo. U početku je to bilo tak, nije bilo otkupnih centara, nego se vozila roba na zelenu tržnicu uglavnom, a to nam je oduzimalo puno vremena. Dakle, ujutro bereš, pa popodne pakiraš, pa voziš na zelenu tržnicu i sve se to kroz godine mijenjalo i počeli su se otvarati otkupni centri i to je nama zapravo puno značilo. Da što brže taj svoj proizvod, znači da što brže dođe na policu, došli su tada i trgovački lanci i da što brže taj proizvod koji je jako brzo kvarljiv dođe na policu. Znači ujutro se bere, popodne je već u otkupnom centru, oni pakiraju i ide na police. Puno više se radi nego prije i puno veći je protok robe, ali jednostavno tak se mora raditi da bi to bilo do nekle isplatilo.
2: Dobro, kad vas usporedimo s ovim manjim proizvođačima poljoprivrede, znači vi ste rekli zapravo da ne prodajete sami na tržnicu, nego to dajete otkupljivačima, jel? Koliko je zapravo teško doći od tog onog početnog uzgoja, znači sad ću to sam nešto malo uzgojiti pa prodati na tržnici, pa do toga da se bavite zapravo tom velikom proizvodnjom?
1: Pa gledajte, treba dosta vremena, ali ja kažem isto svaka čast i onima koji idu na male tržnice, jer to isto oduzima jako puno vremena. Oni možda imaju manje površine zemlje, ali to je puno gubljenje vremena, ne gubljenje, ali puno
2: oduzima vremena.
1: Da, oduzima vremena. Ti moraš robu savršeno pripremiti, izglancati za malu tržnicu. Moraš svako jutro biti tamo u 6 ili ne znam koliko sati, imati svoje mjesto, svoje kupce, već to su uhodani ljudi koji godinama to rade. Mi smo se više bazirali na veleprodaju.
0: Mi smo sad to spomenule, to jest spomenuli smo jako puno i voća i povrća. Ono što mene zanima je koju je voćku ili povrtnu kulturu najteže uzgojiti i zašto. Postoji li nešto što izgleda onako jednostavno nama ljudima koji se ne bavimo tim poslom, a zapravo traži puno truda?
1: Svaka biljka traži svoju dimenziju njegovanja i pažnje, da, znači svaka biljka je drugačija. Ti odeš pogledati recimo kelju, u njemu je buhač, pa se prebaciš na papriku, ona je bolesna i tako. Izdvojila bih kao najteže uzgojiti rajčicu i papriku baburu u plastenicima.
0: Koju rajčicu od ove tri vrste koje se nalaze trenutno na našem stolu? Inače, Danijela nam je donijela ogromnu kašetu rajčica. Hvala vam puno. Na ovim rajčicama predivno izgledaju.
1: Hvala.
0: Koja vrsta onda od ove tri je zapravo najteža?
1: Najteže za uzgojiti je u biti... Ne mogu ja sad izdvojiti niti jednu od te tri. Rajčica ko rajčica traži, traži svoju dimenziju uzgoja. Problem je kaj nama Europa, odnosno direktiva Europe, zabranila određena zaštitna sredstva i tu moramo se više okretati na biološku zaštitu koja je jako skupa, to se ne potiče. A zaštitnih sredstava za recimo uništavanje tripsa koji doslovno može u nekoliko dana uništiti cijeli nasad paprike ili paradajza, nema adekvatnog zaštitnog sredstva protiv toga, osim biološke zaštite, ponavljam, koja je jako skupa, a još uvijek se ne potiče.
0: Prebacit ćemo se malo, evo sad prije par dana, točnije i jučer, pa

0: ima tu svašta, to su samo pojmovi, ali svaki taj pojam nosi jednu obavezu. Uh-huh. Ono, tako da
1: zapravo
0: znate.
1: To ima jako puno još stavki tako koje je. Se ne vide.
0: Nije samo, nama zapravo ne predstavlja fizički dio posla najveći problem, nego taj psihički. Oni stalno govore nama, ministarstvo, rasterećenje administracije. Zapravo smo samo u sve većem, sve većoj administraciji.
2: Koliko papirologije zapravo ima oko
0: jako
2: toga
0: puno,
2: svega?
0: Jako puno. Imamo i knjigovođu, ali i doma imamo još što s papira. Mm-hmm. Jer su nam uveli naravno i e-račune, jel? Pa treba to pratiti. Možda netko promašio jutros ili sinoć. Ti moraš svaki dan dobro provjeriti otpremnice, račune, da li je zaprimljen, da li je poslan, da li je jedni druge kontroliramo, pratimo, pokušavamo. U biti tu je knjigovođa na broj jedan.
1: Onda ćemo pozdraviti zapravo i sve knjigovođe trenutno.
0: Da.
1: Da, postoji li onda neka zanimljiva ili neobična situacija koja vam se dogodila tijekom prodaje? Pa, neka anegdota.
0: Je. Pa sjetim se imam jednu lošu i jednu malo bolju. Nije nam ugodno kad dođemo na otkup, a znamo da je dan prije cijena bila ta. Mm-hmm. Znači ti ubereš rajčice i dođeš na otkup, cijena je iskrižana, niža je danas. To nismo očekivali, nismo tako planirali, to je ono loše iskustvo. Evo. I sad ima jedna zanimljiva priča, kad smo imali prije nekih 10 godina puno nektarina i brali smo četvrtak, petak, subotu, vozili u otkupni centar, jel? I oni su nama u subotu javili da nisu to prodali i da ne mogu prodati. I šta ću, gdje ću, i ja sam oglasila na Facebooku da prodajem nektarine po 5 kuna kilo. Uh-huh. I ali samo kao na gajbe, 10 kila gajbe, to je bilo 50 kuna tada. Uh-huh. Dakle, taj vikend ja sam prodala sve doma nektarine, znači do jedne. Ljudi su dolazili masovno iz svih krajeva, bilo ih je iz Bjelovara, iz Daruvara, od svud. Mislila sam si, ako već treba netko jesti nektarinu po 5 kuna, onda nek to dođu ljudi doma i nek si uzimaju i nek jedu, bolje nek da se baci i tak.
1: Zapravo onda su nektarine otišle u sigurne ruke.
0: Tako je, direktno.
2: Ajde, bili smo se dotaknuli zapravo ministarstva, ja bih se vratio još malo na to kako gledate zapravo na položaj ovih malih OPG-ova u Hrvatskoj i pomaže li zapravo država dovoljno. Spomenuli ste da ste i tajnica udruge podravskih proizvođača povrća, što zapravo to znači, koliko vam to pomaže u svemu?
0: Mi u našoj udruzi imamo 150 članova, imamo puno mladih članova. Ministarstvo nema baš sluha za mlade poljoprivrednike. To što se priča, fondovi ovakvi, fondovi onakvi, sad ja ću se vratiti na svojeg Hrvoja koji ima 26 godina, 8 godina je OPG u sustavu PDV-a, on nikad nije bio po tim pravilima mladi poljoprivrednik i nikad nije dobio niti jednog centa iz EU fondova, jer ga nije nikako zakačilo. On je sad sa 26 godina stari poljoprivrednik, jer ima gospodarstvo duže od 5 godina na sebi. Znači, nije uspio povući do sad niti centa iz Europe. Ministarstvo ko ministarstvo, i potpore i sve to skupa, to je jako nisko. Ne može se usporediti hektar nečega što se radi strojno i hektar plastenika. Tu smo izjednačeni kaj se tiče potpora. Ministarstvo nam govori da to naređuje Europa. U redu, ako to naređuje Europa, ali onda idemo raditi po kili, idemo poticati po kili. Tu su nam rekli opet da nismo ispoštovali nekakve uvjete koje smo trebali ispoštovati. Tako da.
2: I koliko pomaže zapravo udruga u tome? Koja je svrha udruge?
0: Udruga ko udruga najviše pokušava komunicirati sa Ministarstvom poljoprivrede. Ali to ono je ko mirovni sporazum između, da ne kažem, 10 mailova pošaljemo da bi na jedan, moram sad biti direktna, 10 mailova pošaljemo da bismo na jedan dobili odgovor. I nismo dobili odgovor koji smo očekivali. Ako ste nam odgovorili da smo mi u povrtlarstvu samo dostatni 54%, mi smo zamolili da se i prate kontinuirano stanje na tržištu, mi smo zamolili ministarstvo da nam javi koje kulture mi nemamo i koje kulture nam fale, mi bi se onda posložili i proizveli te kulture. Imamo prostora, možda imamo vremena, pa bismo se tu posložili, jel, da ih proizvedemo. Međutim, nismo dobili konkretan odgovor od njih koje su to kulture i uporno se uvozi u našoj špici sezone, uvoze se proizvodi koje proizvodimo mi.
2: Imam primjer zapravo iz Kladara, znam da je bilo dosta, zapravo je bilo dosta aktualno, jedan ovako mlađi dečko, jel, je rekao da želi uzgajati masline, onda da su mu navodno u ministarstvu rekli kao, vi u Slavoniji se držite kukuruza, a masline, jel bi su bile masline, ne, masline su bile, jesu.
0: Neko je posadio masline, sad dajte.
2: Da, jesu masline zapravo, da. I onda da smo navodno rekli, vi pustite masline, masline ostavite, jel kao Dalmatincima. Znači zapravo, hoću reći, nije da pomažu, nego više...
0: Da, mi smo svrstani, nas su svrstali u mediteransku klimu, pa smatraju da nama nije potrebna biološka zaštita i da nam nisu potrebni oprašivači, što nije istina, jer naša klima ovdje nije ista kao i klima na moru. Mi kad posadimo rajčicu u trećem mjesecu, nema još pčela, bumbara i ne znam čega vani, mi to sve moramo kupiti, mi to uvozimo.
2: Koji?
0: Da.
2: Ajde.
1: Hoću li ja dalje? Ajde, onda ovako, s obzirom da smo sad spomenuli ove probleme, što biste onda zapravo poručili nekome tko razmišlja pokrenuti vlastiti OPG?
0: Nije da se ne može, može se. Ja bih rekla, mi smo dokaz da se može, jer kako sam rekla, 26 godina to radimo i isključivo smo ono, živimo od toga. Može se, ali jako teško. E, ali dajte mladi vi koji idete i bacite se u to, dajte malo, uključite bake, mame, tate da vas poguraju, jer bez poguranca nema tu ništa. Ako ideš od čiste nule, kao i u svaki posao, sa nulom možeš ići samo na posao, ali moraš imati neki početni kapital da bi krenuo u ovo. I budite spremni na puno odricanja, puno posla, suza, krvi
1: i znoja. Im postoji li možda neka statistika vezana za mlade? Prije su se, pretpostavljam, puno više njih mlađih bavili poljoprivredom nego danas. Kako danas stojimo? Postoji li neka brojka?
0: Ja za brojku ne znam, ali vidim da kod nas, evo baš naše selo i okolna sela imaju dosta mladih poljoprivrednika. I najteže mi je zapravo gledati njih, koliko se oni muče i koliko se oni narade i rekli bi neki plivaju u novcu, to nije istina. Znači ono što vi vidite, trećina od toga ostaje tima mladima. Ali tu bi trebalo ministarstvo, ali doslovno pogurati mlade, baš pogurati, znači trebala bi im neka financijska injekcija da oni startnu. Onda novac je naravno svima motivator za taj rad, pa neće niko raditi
2: za džabe.
0: Za džabe. Treba mladima dati motivaciju da nastave taj posao, jer koliko vidim, ovi stari još malo budu radili, a mlađi sve manje ostaju. Svi
1: zapravo
0: traže nešto lakše.
1: To je ona definicija, na mladima svijet ostaje.
0: Da, ali svi traže nešto lakše, više se obrazuju današnji mladi i naravno da traže lakše, jednostavnije izvore prihoda i poljoprivreda je dobar izvor prihoda, ali još se mora puno toga posložiti i stabilizirati na našem hrvatskom tržištu, a ne da od nas prave, da ne kažem šta, drlog.
1: Ja se nadam onda da će vam se to i ostvariti. Za kraj smo vam pripremili par brzo poteznih pitanja. Sad ste oči otvorili, nemate ih ispred sebe. Nismo vam to poslali, pa evo ako ste spremni samo na kratko, onako bez razmišljanja.
0: Dobro.
1: Jeste spremni? Može. 3-4 sada. Rajčica ili paprika?
0: Rajčica.
1: Jutarnji ili večernji rad u polju?
0: Jutarnji.
1: Najdraže voće koje uzgajate?
0: Lubenica.
1: Najdraže povrće koje uzgajate?
0: Paprika.
1: Povrće koje vam zadaje najviše glavobolje?
0: Paprika.
1: Opet paprika. Bez kojeg alata ne možete zamisliti dan?
0: Ruke.
1: Što vas više veseli, sadnja ili berba?
0: Berba, naravno.
1: Tržnica ili prodaja na kućnom pragu?
0: Prodaja na kućnom pragu.
1: I ima li nešto što nikada više ne biste uzgajali?

0: Friza i u nedjelju od 11 sati emisija će biti dostupna i na našem webu rumfm.hr. Mateo, imaš li nešto za nadodati?
1: Nema, mislim da smo sve rekli, eto, to bi bilo to. Hvala vam što ste nam bili gost i u ovoj emisiji.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Ugodan ostatak dana, ugodan vikend i vama, dragi slušatelji. Do slušanja, ajde bok.
1: Ajde bok.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Repriza na Rumefemu. Ovo je Rumefemu.

0: Veni se uz energiju Room FM-a.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu

0: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Ja sam Uroš Živković, a ovo je moja nova stvar na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Рум-ФМ. Топ 15 листа Рум-ФМ-а. Сваке суботе од 18 сати и сваке неделје од 20 сати.
1: Добро вечер, екипа, и добродошли у још једну топ листу Рум-ФМ-а. Ја сам Матео и следећих сат времена водим вас кроз овотједни преглед најтраженијих хитова. Нова тједна топ листа доноси мирни поредак него прошли тједан, али и један важан нови улаз који се одмах истакнуо у горњем дјелу лјестице. Остало је углавном без већих промјена, али управо зато сваки помак данас још више долази до изражаја. Идемо одмах видјет што се догађа на листи.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.